a radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 11 sati u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11.30 u Lijašnici, općina Maglaj. Do 11 sati radarska kontrola u Mravićima, općina Doboj Jug.